Там, за турским гричем, там є дост фантичок, ксе за нас войскує я. Ксе за нас войскує я. Там со чорні дими, там се ніч не види. Камор крогла прилети, камор крогла прилети. Там се ніч не смили, оче своему сини, син, па тут очету не. Син, па тут очету не. Крогла прилетела, у срце ме задела, и ме тежко ранила, и ме тежко ранила.